0: مين سر دتو؟
1: دتو.
0: هو أحرائي على البيتحون شيشة با؟
1: شيشة با؟
0: شيشة با؟
2: ما شيشة با؟
0: شيشة با؟
1: إيه
0: شيشة
1: با؟ إيه ملقا شيشة با؟ ما تقولي ملقا.
0: ما تقولي حي حي ملقا يا بيتحون شيشة با تناوسه بمت شبوع. بمت شبوع ولا عود دسره مبنى بيتحون شيشة با زي ما تقول. زيادة
1: ما قصة سر بريوت؟
2: شو مدبر؟
1: شيء بري. لما دي ماني شمعتي
2: ما شمعتي
1: قلت شمع اني شمعتي لفني زي حدش حدشايم شي روش الممشلة عمار لفني زي حدشايم شلوشا شئين توخ اربعة خمشة حدشيم המצב הביטחוני לא משתפר توخ שמונה תשעה חודשים יחליטו אם לדחות את זה בעשרה חודשים
2: את מה לדחות?
1: זה מה ששמעתי
0: המצב הוא...
1: עדין, עדין.
0: בואו נתפזר לפני שנעורר חשד.
2: מעניין למה אין לנו עדיין שר מלחמה.
0: יהיה. זה עניין של עוד מלחמה שתיים, יהיה גם שר מלחמה. עד שנתארגן, אתה יודע שאנחנו בהתארגנו.
1: אתה יודע, אני שמעתי מחוגים המקורבים לחדשות של שמונה.
0: יש לו קשרים,
2: אני
1: משתגע. חוגים המקורבים לחדשות של שמונה, אומרים ששר החינוך... يتمنى صار ملحمه
0: يوفي
2: شرح حنوخ بمدين مدينه شيء صار ملحمه
0: بتاخ متين كشي صار حنوخ يا صار حنوخ يا حنوخ
2: لا
0: ولا كشي صار ملحمه لو تيه ملحمه
1: امين

0: ليه بتفوتوها؟ انا عارف
1: يخلى بيتك نايم يبقى نايم بيت.
0: ولا نكون على زلو حشر
1: استحشر
0: تحشر كان لي اكيد بس كشل
1: ما كشل
0: خالص تحشر ولا بجلازيه ميجرينو.
1: على اسم ميجرينا انت بتدبر
0: شلا كيف روش ما كل بعد شني حشر يش لي ميجرينا انا بجلازيه شهرتي اتسال من لجيس اوتي
2: انا مش زبل له شيء اشتغلت قدام الشلتنوت مش حريرين متخامي الحصار.
0: لا ما يا شيخ انا حب الشيخ قبل كل نوع اوضه اللي الناس بحينا
2: زي بجلال المجرينة.
0: لا احشري صدران شر
2: اجل انه بالليل احشر انت مسكين شعر شعار جدولة لعم اسرائيل.
1: انت هم مسكين
0: حبا دعاية عمو شعار جدولة
2: اخينا انت مسكين شحبا عن كل احد ما انت بصحيح حبا حبا عن كل احد واحد ميتان زي كلل جمدخا لتلات عليم
1: ومسكين حمر
0: دخاري
2: حفاق. اذا عشان تجد لي كم عليم انت لوكي شألتي كم عليم انت لوكي
0: ايزي بليل ايزي بليل اذا كم انت لعوني له
1: عملو شهد انت خار كما عوني ما انت لوكي حتصلخ ببايت
0: سيدة بايت عوني
2: انت مسكين شزي حشوم
0: حشوم زي حشوم ده بيتح حشوم ميروسيا
1: ميروسيا بيتح ميروسيا
0: هل تجدي زاكا دي روسيا مبتوع
1: هل تجدي شيء ده مفكبك
0: انا مفكبك باي ما شري انا لو بيكبكتي بجال بيكبوكيم اربع يجري من بوكبكيم انا يبكبك بجال زي روسيا حدو شنائي
1: شلوشا
0: شلوشا ما شلوشا
1: شلوشا روسين قم اوخر لتفخم اربع هيدا كمان اشلح لي غاد
0: اشلح هذا كرتونة حدو شنائي
1: يوف يلا شبات شنوم لبيت
0: رئيس اقرقع تلح شوف على زي
2: امرت اصور لك لحشو
0: استني لشون عم زي علونا ازي يوم هيك شلوشا
2: ان زمان ان زمان لشون لو عال ولو متحت لنا عطا لو كياح وش اناخدو الخير
1: تكحبش اللي بحفال ما تلو تكحبش وحرك احلو حفال
0: كلهم لك
1: حفال بيتح كلهم
0: كلهم كلهم
2: كيف يتسي من اكلال
0: سارك لتا بتورا دوغما لكا
2: عال تكح دوغما مش سارك لتا ولو دوغما
0: بس نمي لكا
1: ممخا
2: كمالنو على الحمشاء
1: اريد اخمر دخاء اريد احافل عخشب شيش مبتع بقولو كيا حمشاء رصيم لو مجيع لو شنية اتيوبيم كتنين
2: אנחנו נשמול את המקצוע.
1: היידי, שבת שלום.
2: תזכן
1: המצפות.
0: רגע, איתק, רגע, רגע, רגע. לפני שאתם שוקלים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס, אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום, אין לי חצי מקום. הייתי לוקח. הייתי לוקח אפילו טנדר, אבל אין לי חצי מקום.
2: איך אין לך מקום? מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדרים.
0: חדר אחד אני?
1: נו.
0: חדר אחד לונה?
1: נו.
0: חדר אחד לונה ואני.
2: מה עם החצי חדר שם?
0: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם, זה חצי חדר של אבא שלי.
1: איך אבא שלך עם אוכל אבא שלום נפטר?
0: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא אצלי בחלום, לפחות איזה פעם פעמיים.
1: מה זה שייך?
0: שייך, אמרת, רק שהוא בא אצלי בחלום, אני נותן לו ראשון בחצי חדר.
1: אז תתן גם לרוסים.
0: בחלום, בבקשה.
1: אז אין על מה לדבר.
0: הייתי לוקח, איזק, מה אתה מכיר אותי? אני אוהב רוסי. אבל למה אתה הולכו אצל חביליו? אצל השכן, יש לו דירה גדולה מאוד. אין לו אישה, אין לו ילדים. הוא גם חירש, תודה לאל. רעש לא מפריע לו.
1: היינו אצלו.
0: אצל חביליו?
1: אצל חביליו.
0: החירש?
1: החירש.
0: ואמרתם לו?
1: אמרנו, כן.
0: מה ענה?
1: לא ענה.
0: למה?
1: חירש.
0: כולם חרשים.
1: היי לי, שבת שלום לבי.
0: שבת שלום. ואתם בטח לקחתם משהו, אה?
1: אה?
0: איזה רוסי, איזה אתיופ. משהו לקחתם, לא?
1: אה?
0: מי לא חרש היום?